לא, זה אחרי שיר. זה אחרי שיר. על השכח השפעה מתחת הדרך. זה רוב. שום 28. 28. זה קטע אחרי שיר. על הנכדה. על הנכדה מתחת השכח.

0: נפשי דרום, נפשי חמדה בצל עליך, לדעת כל מסודך, כי בכבודך אומר לי אל דודך. על כן אברר בך נכבדות, ושמך אכבד ושירי ידידות. ויד דבייך בסוד עבדך, דמית דכבודותך, כל חמותך וגבורתך,
1: כינון
0: בתוקף פעולתך. דימו אותך ולא כפי אשך, להשבוך לפי מעשך. אם שירדוך ברוב חזיונות, נראה איך הפחות עניונות. איך איזו בך זקנה ובחרות, ושיער מושך ושיער משחרות. זקנה ביום דין ובחוד ביום קר, כאיש מלחמות.

מוצות אפרסיס לילה יתמהר בי כי חפץ בי והוא יהיה לי לתרץ בי יתנפס לבות ראשו וחג על מצפות של קודשו וכן בחבות צבית תפארה ומתו לא יתרת הרך מחלף עוד ראשו גמים בחורות קבוצות אף קטלים שחורות נבי הצדק צבית תפארתו יעלה נער הור שמחתו סגולה

יושב תהילות פעם להתפאר ראש כבר חיימת קורא מראש דור ודור עם ראש אחד ראש שית המון שיריין עליך ושינתי תקרב אליך תהיה

0: toutes les questions. Sont corrigés dans la soukha, parce que sans on va construire de toi. Et nous sommes joyeux de cette fête, nous comprenons l'intériorité, et avant cela, nous devons construire un massach, l'écran, entre nous, pour amener le contentement au créateur. Et que nous soyons en joie.
1: Les
0: amis, on va chanter nos chansons de Shabbat, mais avant cela, une mise à jour importante pour le clé israélien, avec Petah Tikva en particulier. Et bien sûr, le monde entier aussi est invité aussi à participer. Nous sommes dans le jour de Sukkot, d'habitude c'est le temps de famille, de voyage, que tout est bien. Vous pouvez le faire toute la semaine, mais si possible, libérez jeudi. Parce que jeudi, nous allons franchir une étape importante. En préparation aussi pour le congrès régional et une nouvelle étape de notre croissance en développement. Et dans la connexion du clé israélien, en un clé, après un processus multi de plusieurs années, nous avons l'unité, la journée d'unité, ils sont autour de notre but mutuel.
1: Opportunité
0: de façon d'être ici. Pas de référence pour les hommes ou les femmes, nous voulons tout le monde. Quiconque peut venir, c'est à partir de 9h30 le matin jusqu'à 17h PM. D'unité, bien sûr que ce sera traduit, diffusé pour tous les mondiaux aussi, pour que quiconque qui participe.
2: כדאי שנרשם שידעו באמת כמה לבשל.
0: Oui, on va demander s'il faut enregistrer. Certainement, il faut s'enregistrer, donc il faudrait s'enregistrer pour qu'ils sachent comment cuisiner, parce que nous avons deux repas. Un ami m'a dit.
2: אמרתי לו, תגיד, מה הבנת מההסבר?
0: J'ai dit, tu sais qu'il y a une unité, il a dit oui. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Il a dit, eh bien, c'est pour les Israéliens. Pour qu'ils viennent. C'est utile. De nous, peut-être, tu vois, il a dit, vous êtes à tous les jours.
2: מהבוקר עד הערב עובד, עושה משהו בתוך הארגון שלנו כמו כולכם ובחצי שנה האחרונה עברנו כאן תהליך בעיקר החברים והחברות שזכו לעבוד פה בעמותה כל היום עברנו תהליך של הכירות עם מה שקורה פה יש פה עולמות גדולים מתפתחים אדירים ממש שלא הכרתי בכלל כל אחד שנכנס לבניין רואה למטה שלטים, האזור בבנייה, לא יודע איך זה נקרא, אזור בנייה, משהו כזה, משהו בנייה. כן, בניית הכלי. אנחנו נמצאים בלידה של מצב חדש לחלוטין, בכל הרמות, בחברה שלנו, מהרמה הכי פנימית של עשירייה פרטית, דרך הקבוצה שלנו בפתח תקווה, דרך האזור שלנו בישראל, בעולם, ולקראת פריצה חדשה גם בהפצה והתפשטות והתרחבות אנחנו רואים תלמידים בכל העולם שפעם לא היו בזכות הקורס
0: אנחנו רוצים לתרסית את נובל לאליפיזיון, לאקספרסיון ויום דה נבוא לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון לתוויון

0: une étude dans les centres d'études, dans l'idée de...
1: ביום הזה אנחנו רוצים להתכנס כדי להכיר מה קורה בכל התחומים של חיינו ומתוך ההיכרות להבין איזה אתגרים גדולים ניצבים בפנינו ואז להפס ביחד תשובות במחשבה, בתפילה, בחיבור להיים בני ברוך.

lo pidió, mi sentera nata. השומר שבת, הבן עם הבת, לאלה ירצו כמנחה מחבת. רוכב ברכות מלך עולמים,

מאת כל סוכן שוכן בערפל נחלה לא יזכה באו בשפל נחלה ונוחה כשמש לא זרחה

0: סוכות הוא בחינת שמחה, שהוא בחינת גבורות המשמחות, שהוא סוד תשובה מאהבה, שזדונות נעשו לו כזכויות. סוכות הוא בחינת שמחה, שהוא בחינת גבורות המשמחות, שהוא סוד תשובה מאהבה, שזדונות נעשו לו כזכויות.
1: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו הוא הכנה לשיעור בשעה 3:45.

0: serioso, no? Niente, non lo so.
1: כה אמר, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעוריי, אהבה תלולותייך, אהבה תלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא עוזר רוח. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא עוזר רוח. כה אמר השם, זכרתי לחסד נעוריי, אהבת כלולותייך, אהבת כלולותייך. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא עוזר רוח. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא עוזר רוח.
2: דרגי חברים, מירבוי כלי, мы на уроке, мы вошли в период Суккот, весь дней

0: רק התקפה תמיד ב ב ב בחג
1: Seulement une attaque. Toujours dans la fête de Sukkot, Rabash parle d'une attaque que nous devons aller dans une attaque contre le désir de la personne qui doit se surmonter, se connecter avec les autres et pousser tout le monde, et ainsi que lui-même à pousser entre eux. Et tout cela, bien sûr, pas physiquement, mais spirituellement, intérieurement, autant que possible, plus. Et c'est le bon moment pour ça. Les amis, maintenant, nous avons eu un cours incroyable.
2: Et
1: j'ai pris quelque chose de mot du Rav. J'aimerais vous le lire. Nous avons beaucoup entendu parler de franchir le Marsom. Au cours des années, il y a eu de pensées, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi rêver, qu'est-ce qu'il faut révéler. Et dans le cours, le Rav l'a dit de façon très simple. Qu'est-ce que ça veut dire de sortir du Mars, de franchir le Marsom? Qu'est-ce que ça veut dire, en essence, de sortir du Marsom? C'est de perdre le soi et penser à l'autre, c'est tout. Donc maintenant, nous voulons, avec cette intention, entrer dans un tour de connexion entre nous et répondre à la question: quel type d'attaque est requis de nous dans cette fête de Sukkot? À nouveau, qu'est-ce qui est requis de nous pour ce Sukkot en attaque?
3: Boris?
4: Motam Shudro? Leonid?
5: זאת אומרת, לא לחשוב על הבעיות שלנו, לא לחשוב על הגשמיות שלנו, לחשוב רק על חברים, ולא סתם לחשוב על חברים, לחשוב בשביל מה אנחנו צריכים את זה, ושאנחנו צריכים את זה לעשות כלי בשביל לעשות נחת רוח לבורא. רפה, Uzi.
3: קדימה, חברים.
6: Uzi. Uzi, שומע? דבר, Uzi.
7: כדי לצאת מהמסגרת אגו, וזה כל הכוחות שלנו צריכים להיות מחוברים, אז אנחנו צריכים כל המאמצים שלנו צריכים להיות מחוברים לדביקות לעליון, והבורא עושה חשבון על כל המאמצים שאנחנו עושים, שאנחנו מגיעים לכמות מאמצים מסוים,
8: התקפה, אנחנו עושים משהו בכוחותינו, ובכוחותינו זה להיות בכוונה אחת, בכיוון אחד, קודם כל, ומאמץ חיבור. מאמץ חיבור זה משהו דבר אחד שאנחנו יכולים לעשות ביחד, ואם אנחנו נצליח בזה, אנחנו נתחבר בצורה נכונה, ונרגיש, נרגיש את הבורא, ניתן לו מקום להתגלות, וזה יהיה מגע ראשונה עם הבורא. גבריאל, בבקשה.
2: תודה, יהודים. כן, לעלות תפילה. לעלות תפילה לבורא שיתן לנו את הכוח ואת ההכוונה הנכונה לחבר את כל החיסרון שלנו, את כל הכוחות שלנו, את כל ההגיע שלנו, כדי להעביר את המסר ולהפיץ את התורה. אברהם, בבקשה.
6: לעשות מאמצים, להיות במחשבות על החברים, בדאגה, על התעוררות מלמטה, שזה עלינו. ובסוף כל המאמצים האלה ברור שצריכה להיות תפילה והשתדלות להפנות את כל המאמצים האלה לבורא, שהוא ייתן כוח. מוריס.
9: אנחנו צריכים להרגיש הכל מלמעלה. אנחנו רק יכולים לעשות, לקבל עזרה מלמעלה. ובגלל זה אנחנו צריכים לחזק את הדבקות שלנו. רק דרך דבקות שלנו אנחנו יכולים לעלות מן טוב, לעשות תפילה משותפת, ורק כך אנחנו יכולים לקבל עזרה מלמעלה. עוזי, בבקשה.
10: כן, אנחנו קודם כל כבר בהתקפה. אנחנו לקראת כנס, כנס אזורי, מתחברים ביחד, עובדים על זה ביחד, משפיעים לקבוצה, והבורא יגמור בעדינו. אבל את ההגיעה שלנו חייבים לתת.
11: אז אנחנו רוצים עכשיו לקחת את הבירור הזה שעשינו בינינו, שמענו את החברים, התקללנו מהחברים על איזה התקפה, ו יש לנו צורה כזאת של שיר, ניגון, יותר נכון.
1: Maintenant nous avons une voix de chant, un ניגון, que nous pouvons prendre toutes ces forces que nous avons rassemblées de ces amis, des amis, toutes ces incorporations, et avec cela nous avons amené, dans cela nous vous avons amené la force du Créateur qui supporte et qui nous souhaite également qui nous soulève la force des amis bien plus fort, et nous voudrions rentrer dans ce Nigun et être dans le monde spirituel. Tout ce que nous avons aidé pour, que nous avons travaillé pour, et mis tous les efforts pour, nous voulons le mettre dans ce Nigun et véritablement porter tous les amis ensemble avec nous, comme le Rav l'a fait pendant le cours. Nous devons nous porter les uns les autres dans la connexion entre nous.
12: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

אל מימנו פרוטיין הלמי, נפשי ישורת ינחמי, במגע לצדק למשמו. נפשי ישורת ינחמי, במגע לצדק למשמו.

מכבודך, נגילה ונשמח בך, מהר אהוב כי בא מועד, וחננו כי ימי עולם. אלא מסתתר בשחריכם, יונה שכל לילה מכל רעי, עילת העילות מוכתר בכתר, כתר יתנוך אדוני. בראשית תורתך כדום, הרשו מחוכמתך, הסתום המאה אם תמצא, והנה אלא מראשית חוכמה לילת אדוני. רחובות נענך לאמון, המים עמוקים מדלם ישתבון, תוצאותיה חמישים שערים, אמונים נוצר אדוני. האל הגדול מכל נגדך, רב חסד גדול שמיים.

פחד יצחק משפטנו העירה, אתה גיבור לעולם אדוני. מי אל כמוך עושה גדול, לא תביר יעקב נורא תהיל, לא תפארת ישראל שומע תפילות, שומע לדיונים אדוני. יא זכות

אז בשם ניקיים וכל בנך יודע אדוני יסוד צדיק בשם הנעלמות ברית הוא לעולמן הברכה צדיק יסוד עולם צדיק אתה אדוני נהקם מה